to na moć, podsvijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto megna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še puljica za njim takole.

0: dve slovenski na en mah.
1: Dragi poslušalci Radija Celje, sem Ana in z veseljem vam predstavljam svojo novo pesem Reci, da imaš me rad, s katero sem se predstavila na festivalu Melodije, Morja in Sonca. Prijetno poslušanje.